0: Prisar Gud I hea fadle bano. Son laudon I kangli mød, vi bane kjære fæsjaktenen, vi patin an uarli, eg fæls eg bænle nå. Skjæn hva vædni henne kjæna hus, man trøk pægid nætli, nak I dag nødde nødlæki, le vred dørle nå.
1: Tasha Vigeshtuk le RTE Radio Nagoyasukta. Tasha Vigeshtuk le sko under din gong chreila at RTE Radio Nagoyasukta agas eishimu tini shreshan glar av roch na shenanya.